Ampulirizanga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba ntuuliza kyenda mu nnyaka tenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kuba nti muuza mu bitundu eby'enjawulo akadde kano kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaako na waka mawulire agavaako ebweru w'eggwanga ne nteekateeka enda toto byonoofuna bulungi kasitoba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okwanti kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale kwanti muzambitunda ebyenjawulo yenka Daniels munakibuga yegange okwanga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.